آپ کی پرچھائیاں اس فلم کا یہ گیت آپ نے سنا محمد رفیع کے سور میں. اور اگلا سندیش پڑھتے ہیں. یہ سندیش ہے رگھوویر نگر سے دلاور خان, حسینہ بانو, الیزا نایاب اور لڈو کا. اس کے علاوہ یہ شوتا جڑے ہیں ہمارے ساتھ کرشنا پارک دلی سے, سکھوندر سنگھ جوڑا سی ٹی دیوانہ. یہ شوتا ہیں چنڈی گڑھ سٹی سے ستیش انیجا, بملا انیجا اور ان کے پریواری جن. ہمارے یہ شوتا ہیں دادا بابو روڈ گرڈی جھارکھنڈ سے محمد یاسین انجان, سائمہ نواز, شریف نواز, بابو احد اور چاہت. یہ شوتا ہیں جھجر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا, ریٹا بھاٹیا, رجت بھاٹیا, میانک بھاٹیا اور ان کے سنگی ساتھی. شاہ رخ فاروق, شبنم شہناز کا میسج ملا. یہ ہمارے شوتا جڑے ہوئے ہیں نظف گڑھ جے وہار سے. یہ ہمارے اگلے شوتا ہیں ماسٹر بٹھل سروشے, سشما سروشے, پریدھی سروشے. انہوں نے یہ میسج کیا ہے کاٹا روڈ واشم مہاراشٹر سے. اور اگلا سندیش لے رہے ہیں ہیرامن شینڈے, پرنے پرسدھی, ارچنا گنڈانے, سدھارتھ گنڈانے, راہل نگر امراوتی سے. اگلے شوتا ہمارے جڑ چکے ہیں اور یہ ہیں میرٹھ سے دگدرشن اور کویتا گوڑ. گرام نمن آباد, ضلع جیند ہریانہ سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے شوتا جسبیر سنگھ, اروڑا, جتندر کور, گرپریت سنگھ, لوپریت کور, کرمجیت کور اور ان کے ساتھی. ہمارے یہ شوتا ہیں سرندر سندھو, انیتا سندھو, روہت سندھو, سریتیش سندھو, شکھا سندھو, پریتیشا سندھو اور میکس. انہوں نے یہ میسج کیا ہے غلام روڈ, ہر گوبند نگر, نوانگ شہر, پنجاب سے. یہ ہمارے شوتا ہیں اشوک کمبھار, اویکا جیویکا, سانو کمبھار, ارچنا کمبھار, شری گنیش اویکا آرٹ شری رام پور سے. اور بڑا بم چوک کھنڈوا کے شوتا ہیں ممتا بمار کنڈے, سنجے مار کنڈے اور بیبی کٹو. اس کے ساتھ ہی لے رہے ہیں یہ اگلا میسج, یہ اگلا سندیش ہمیں ملا ہے دیپیش ورما, پونم ورما, جیوتی اور شیوانش ورما کا, گرام پی پر لوڈ, سرگاؤں, چھتیس گڑھ سے. تو آئیے سنتے ہیں آپ سبھی شوتاؤں کی پسند پر کارکرم کا اگلا گیت. گیت کو آواز دے رہی ہیں شمشاد بیگم, طلعت محمود. اور آپ نے پسند کیا ہے فلم بابل کے اس گیت کو. شبد رچنا شکیل بدائنی کے ہے, سنگیت ہے نوشاد کا.

آپ سے تھوڑی ہی دیر بعد یعنی کہ دن میں 2:10 پر آپ سنیں گے دیش بھکتی پرک رچنا. دن میں 1:15 پر آپ کو سنوائیں گے گرامین مہیلاؤں کے لیے کاریکرم گھر آنگنا. آج کی کاریکرم میں چرچا کی جائے گی دینک جیون میں یوگ کے مہتو پر اور گرمی کی چھٹی میں بالکن کو رکھیں وشیش دھیان. اسی کاریکرم میں آپ سنیں گے لوک گیت اور آپ کو سنوائیں گے ایک بھینٹ وارتا جس کا وشے رہے گا یوگ کے وویدھ آیام. راجیش اگروال سے بھینٹ کرتا ہوں گے او پی سنگھ. کاریکرم کے سنیوجک ہوں گے او پی سنگھ. دوپہر 1:45 پر سنیے گا سامودائک گان شکشا پاٹھ کے انترگت اڑیا بھاشا کا گیت. گیتکار ہوں گے کے سی پانی گرہی. انگریزی میں سماچار ہوں گے 2:00 اور 2:15 پر آپ سنیے گا ہندی میں سماچار. سینک بھائیوں کے لیے فلم سنگیت کا کاریکرم لے کر آئیں گے 2:30 پر اور 3:00 ہماری پہلی سبھا کا سماپن ہوگا. سندھیا کالین سبھا پرارمبھ ہوگی 5:30 سے کاریکرم یووانی کے ساتھ. آج کی بات کا وشے رہے گا انتراشٹری البینزم.